инъикоси рӯйдодҳои муҳими Тоҷикистон. Чӣ кай дар куҷо? Хабарҳои фаврӣ аз манобаи расмӣ. Ахбори овози тоҷик 24 соат дар фазои иттилоотӣ. 24 соат дар фазои иттилоотӣ.

фарҳанги бои худамо як намояндагӣ кунем. Ман боварӣ дорам, ки ҳар як дастоварди илмӣ, фарҳангӣ ё касбӣ мо тоҷиконе, ки дар хориҷ ҳастем, ин як муаррифи хуби тоҷикистон аст. Бинобар ин ҳар бор вақте ки инҷо бо тоҷикҳо мехӯрем, якдигарро суроғ мекунем, ҳатман бояд мегӯем, ки як имиҷ, як тасвири тоҷикистонро инҷо мо муаррифӣ мекунем. Бинобар ин бояд ба илму донишу кори хуб машғул шавем.